cicing di imah rukminah teh. Hugo we atuh awakna ayeuna mah leungsing bersih, sehat teh jiga-jiga udaran desa. Lantaran pakaian di salinan kuduk minah dibere urut ongkoh dipamulikeun weuteuh. Pokona mah giling weh nyiti-nyiti teh luyu jeung batur sarua jeung calmarea. Malah ayeuna mah nyiti-nyiti teh wani make rok ayeuna mah teramat ke samping bae. Kocap ke Nina Jipoy Rukminah jeung nyiti-nyiti ini ka pasar sakumaha biasa.

masih disaranganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ulah nafsu di dia hiu.
1: Aman ini menurut
0: kurang ajar eta. Duh, bila kana manusia anu teu tua teu dosa kabawa. Dek nitah karesna, da karesna mah adi. Buruk-buruk papan jati. Paribasana.
2: Iya.
0: Tetep saeutik mah bakal aya nyantel. Kumaha cara lah eta? Jendai lamun kresna nyarek kita bakal ngalibatkan negara. Negara jeung negara engkena. Bakal tambah korban.
2: Aduh.
0: Saha nuwadieun ka baladewa. Da dewa ge baheula geus nganti-nganti mikeunna eta senjata nengala teh teu ieu senjata dibikeun tapi omat sakali dipakena saumur hirup teu meunang dua kalian tah kulantaran manehna geus ngagunakeun sakali wayahna pangnyokotkeun deui senjata nengala jeung pangmawakeun baladewa dek dipenta pertarungan jawabna. Wah ayeuna mercayakeun ka Anoman sabab kasieunna baladewa teh ku Anoman. Lain baladewa nyarita ka uwa kaula mah hirup teh kasieun teh ku Anoman teh kitu. Ngan ku jorojoy hatena baladewa manehna teh boga rasa sieun ku Anoman. Rada miris. Mun di dunya mah meureun aya tukang kayu ngaranna Teh Bahtisna. Bahtis tak kasieunna teh ku pilot. Mun di dunya mah meureun aya ahli seni tukang mangus si ngadepok ngaranna teh robot.
2: Ya. Kasieunna teh kuna?
0: Kasieunna teh ditagih.
2: Mana wete kasih rasa dihiras.
0: Nah, gue tak oko.
2: Beres.
0: Tak itu kasih wajah. Wajahnya jalankan tugas. Hih? Panglewakin baladewa, pangnyokotin senjata nengalakna. Dicokot senjata nengalakna, pikir hukuman kamanehna. Sabab lamun tubuh senjata nengalak, manehna lemah hatena.
2: Jangan adik pancena.
0: Tapi Tuhan Umar.
2: Kumaha cara nak bikin kacang kalah. Eta jami parantus ayah anu uningan. Mode Pandawa, mode Kresna. Kunya Gusti Kresna. Yet anu kajadian negara sabadara teh kuayana baladewa.
0: Tapi oge bungkem. Uwuh
2: nu
0: nyaho. Aya oge anu nyaho hiji dua ngan ukur nyarita na dina hate boa gitu. Tah kitu. Ngan ukur boa. Nah heueuh nah nya.
2: Padahal leres
0: fungsi baladewa teh kitu.
2: Urang aja.
0: Bahaya tetenengala teh lalawaran. Malahan ayeuna teh ku hayang-hayangna beunghar dina cita-cita baladewa teh rek dieun anak-anak nengala. Dek dijualan ke tiap-tiap negara.
2: Leuwih bahaya ya. Wah, ancur bujate. Ancur bujate ku manusia.
0: Apaan itu dina catatan kitab oge? Yen ieu rusakna bujate ku pola-pola jelema. Jelema anu geus kaleuwihi, lumantar pangeran terus sepeun ka jelema anu sok kaleuwihi.
2: Ah,
0: kitu anu mah.
2: Wayahna jalankeun ieu pangten pangnewakeun baladewa. Malah ayeuna teh baladewa teh make kedok. Kedok naon?
0: Tiga jelema anu teu boga dosa. Milu ka jelema-jelema nu rek ngirim bantuan ka jelema nu katalangsara ka jelema anu kakeunaan ku eta bencana tek ngirimkeun rupa-rupa kadaharan papakean obat-obatan.
2: Miningan beungeut sawei. Atuh parah beuki gede dosana.
0: Iya, wayahna we. Sang Kalak Baladewa ku anjeun. Tek dituntut di dieu di sawarga. Kahiji senjata nengala pangnyokotkeun moal dibikeun deui lamun kalakuan Baladewa kitu. Jadi wayahna meureun di hukumanana teh kudu ngaliwatan sabaraha perkara. Sakara bakal dipasrahkeun deui jeung kasamupan tanggung jawabna Baladewa.
2: Hayo. Dieu sopun. Pinten-pinten dinten iraha. Anoman perpancara susah kena ngalajalankeun pancen.
0: Ulah diisi pagetokeun ayeuna keneh. Lamun teh mah hayang buru-buru panggih jeung Baladewa pegat we di jalan sabab manehna teh milu ka jelema atawa ka rombongan anu rek ngirimkeun bantuan kadaharan pakaian obat-obatan jeung sajabana.
2: Hayang di stop.
0: Wayahna we lamun aya rombongan ngaliwat pegat. Itu
2: mangga. Wah, di anjing pagetokeun ayeuna keneh we pengintenya.
0: Los. Geura jalan kitu.
2: Daging ieu bilih ieu mah bilih. Bilih Baladewa menta bantuan ka jelema anu pikasieun di ku kaula kumaha.
0: Parewosana ceulina jeung kaula teh tugas kitu. Tugas ti sawarga.
2: Udah diarewosan jelina.
0: Iya, udah kutu bisa pek, sabisa-bisa weh.
2: Bala atuh gitu. Muah sedilaksana akun juga weh.
0: Kejaan weh, lamun aya jelema nu pikasieun ku Anoman. Melaan Baladewa, kejaan jelina. Kejaan make beurang gitu isuk teh.
2: Ya, mangga.
0: Ane, kudu dicatet tah, dina kwetansi. Bisi. Kumaha lamun teu dipotong di gaji?
2: Mudah-mudahan anu merestuna bae.
0: Kitulun Pangeran Rohmat Pangeran bakal marengan ka jelema anu cicing dina jalurna. Geura niatan we ieu mah pikeun nyaah ka bangsana, nyaah ka masyarakat marcapada. Sanajan bari jeung monyet pek berjuang, tapi ulah kaciri berjuangna. Ulah kaciri, ulah kaciri. Nyumput budi di lecaang weh kaseh. Ngaran-ngaran jelema sepi ing pamih rame ing gawe mah. Ya, ulah nemrak di mana nyen kahadean. Ulah hayang kapuji di kubatu.
2: Timbalan.
0: Geus mimitina diajar ayeuna mah. Diajar dewasa.
2: Daun.
0: Lalu mampat dulu maku pang doa dua air sakit diri ini.
2: Oke, kasih.
0: Anjeun geus ngalanggar kana perjanjian baheula yen moal ngagunakeun nangala sahingga tan mangi hiji karepet anu hese diunggulanana deur ieu dipake nyoba-nyoba

0: lampahipun Yanoman perbantala suta parantos malih warna jadi hiji satria anu ganang pertengtang kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta di satengahing marga memang teuleh jadi puseurna paningali jalma buka kasepanana kebahayaan tuna lampah eta pacarios di satengahing marga kuseurna jelema jalma anu bade nginturkeun katuangan ngeuteun sareng anggean nyaeta nginturkeun bantosan anu kakeunaan musibah wayana sagara sabadarat ribuan anu korban nyaeta dina ngajalankeun kasosialanna nginturkeun rupi-rupi obat-obatan anggean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan kaamanan ka Raden Gatotkaca Raden Abimanyu seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mengukur ti nagara Mandura ti nagara Amarta ti nagara Astina oge sami nyata ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan. Hiji tempat anu kakeunaan ku musibah. Anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta. Sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut Mesir anu korban. Wayana seueur anu ngintunkeun tuangeun anggean leuteun sareng obat-obatan. Dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh. Api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal geus kapentingan pribadina jeung konco-koncona. Utamina anu blak-blakan wae menta eta kakayaan hartina ngabegal nyaeta aya nu mingpinna pangawakan jangkul gede Sumardada BWC merosaya papadana lempahkeun konco-koncona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar tina gendingane pun waledan eh konco-konco
1: Ege, ege, ege, ege, ege.
0: Kumpul, kumpul.
1: Ege, bangal, bangal.

Hatur nuwun, baraya please atos ngupingkeun acara Latar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis.

cicing di imah rukminah teh. Hugo we atuh awakna ayeuna mah lingsih bersih, sehat teh jiga-jiga udaran desa. Lantaran pakaian disalinan ku rukminah dibere urut ongkoh dipamulikeun weuteuh. Pokona mah giling we nyicici teh. Luyu jeung batur sarua jeung calmarea. Malah ayeuna mah nyicici teh wani make rok ayeuna mah. Tara make samping bae. Kocap keun Haji Poe. Rukminah jeung nyicici ini ka pasar sakumaha biasa.

kocap kami nahi poy. Rukminah jeung Titik ini ka pasar sakuma biasa. Ngan sanggeus-anggeus balanja, Rukminah di pasar, Titik di imah. Kitu we beberes, muprek, mutek, masak jeung sajabana. Ari Titik geus asa-asa, ka Rukminah geus asa karancep kituin. Atuh kana barang sabana sariksa milu mikanya ah milu ngajejeukeun teu mata karuksak jeung meakeun. Harita teh kabeneran Titik keur ngadeuk, ngepel di tengah imah, bari hahardingan tetembangan takawihan bangun gumira. Sakapeung cengkat ngiserkeun korasi tuluy

0: dua laki teh anu akhirna ampir-ampiran diguna sikat manehna teh. Di situ ieu oge. Hari diantep bisi magarkeun harianeun deui da puguh goreng-goreng geus sumadi teh. Heuh, berendungunganna atawa nyebut lanceuk meureunan manehna sebagai adi sampeuran. Da kumaha atuh sumadi teh salakeuna nyirup minah. Airuk nuna sakit tuhaat jeung nyaahkeun kamanehanna. Sok bisi magarkeun harianeun titi teh. Kumaha mun nyaan geuring parna meureun manehna bakal katempuhan, bakal dinahanaha, malah teu mustahil mun bakal aya nuding mulai lain.
1: Astagfirullahaladzim. Ya teh kudu kumaha atuh? Nah, aya wae pikiranan teh ieu mah ye. Aya wae ieu mah ye. Kudu kumaha atuh ieu teh?
0: Cek hape nyetipi jajantung nabuki ratung hape tepuguh rasa hari sumadi hari tate jongjon gedebak-gedebu gulang guringan tegenah rasa itu salah gelain tungtung nah kerajaan kudang panon molotot kalaman kamar kolebat ayat ilham akal jahat memiti datang adat matuh geus jebul nyeh seri sorangan cara nu gero anyar ngagerentos dina hatena.
2: Aduh sakitu amih noe kitu.

Masih di sarenganku Aba Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

kuruwah sakadapan mantan sadar karena naon-naon anu terus kejadian rek akeut teu bisa lamatkan di eungap leungeun jeung syukur roesan anu belajar.

0: asa teh diaku, asa dianggap remeh, asa dianggap sepele ku Pandawa.
1: Wah, ieu akang ngabogaan tekad.
0: Biasana hayang ngancurkeun jeung hayang ngabatalkeun maksud jeung tujuanna Pandawa nyatana pesta hajat surya. Atuh ku kitu na dina waktu ayeuna akang minta supaya pesta dijanti bararadeun. Urang hancur

0: nomor sabaraha solok nyai nyai kedengar repotnya nak prabu.
1: Iya, dina waktu ayeuna hadieukeun mustikana.
0: Mangga nyalakeun.

0: Majaya. Ari ngaran, ngaran ti Arjuna. Sahanya Arjuna. Panuhun wae pamimpin nyerang ka Marta eta pisah keur hiji tong di paehan. Iwa, keun. Eta mah hiji keun salaki Nyai Arjuna sanga bibit unggul.
1: Halo.
2: Udah ada uing ge duda.
0: Ya, mudah-mudahan sugan daekeun. Entah sugan daekeun atuh ditenung-tenung cicana ka dieu ku Raka Prabu. Tatuk ku kitu lalai.
2: Ya, Ijarawati akang rek mihap kursi kerajaan, rek mihap kaluluhan, rek mihap kewajiban urus masyarakat di dieu ku Nyai.
0: Akang dek mah pasukannya kana ka Amarta,
2: pikeun ngancurkeun negara Amarta.
0: Sabab akang teu ngeunah jadi raja dianggap remeh urang-urang Amarta, hay. Ari batur-batur diondang aya akang teu ngeunah.
3: Tahu si mah pangsa? Ieu hatu bade ngawitanana. Jiga lamah ayeuna pisan akang dek kamimitian.
2: Pati jeung Senapati hayo geus siapkeun pasukan kumararane dina waktu ayeuna.
1: Dawuh pangarsa.
0: Ya harta kakayaan, alat-alat perang jeung sajabana. Siapkeun.
2: Ieu kumaha?
0: Nyai, ku akang geus ditinggalkeun deui.
2: Tupi anu bade diangge batu loncatan teu palih mana. Batu loncatan pikeun lumampah nyerang ka Marta.
0: Beurah kidul.
2: Palih kidul.
0: Kidul.
1: Ulah kidul jeung siapkeun pasukan.
2: Kepina damar rampung daun tutas pengen nikah.
1: Kepina abdi gusti maksa niapkan pasukan.
0: Ya! Pada-pada! Bahkan patihnya, senapati cing asil.